0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš.

show na rádiu Viva. Príjemné počúvanie našho vysielania, našej ranej show aj takto v piatok. Piatoček už je tu, posledný deň pracovný v tomto týždni, 6.03 aktuálny čas, takže ešte pár hodín nám zostáva, ale ono to všetko príde a my si budeme naozaj ten víkend poriadne užiť. Dnes mám pre vás pripravenú opäť aj dnešnú tému, tá bude s piatkom trochu súvisieť, ale aj dnešného hostia. No a ten host, ten s piatkom zase až tak nesúvisí, ale s dobrou hudbou a letom rozhodne áno. Takže o tom trošku neskôr, rovnako súťaž je tu stále pre vás dnes vrcholí, aj o tej si povieme, no a samozrejme budeme si aj hrať skvelá hudba. V podaní Bensona Boona napríklad už o malú chvíľu, úplná novinka toto. Ale rovnako je pripravená aj Shakira a Burna Boy. Už asi viete, o čo ide, však o majstrovstva sveta vo futbale. Shakira sa dvakrát podarilo stvoriť oficiálny song k FIFA World Cup 2000, no teda, ale bolo to 2010-2026, takže začal som hovoriť správne, toto je tá aktuálna. Rovnako prídu aj One Republic. Toto všetko ešte oveľa viac vás čaká, tak zostávajte s nami. Dobré ráno s Rádiom Viva.

Týždeň sa nám už pomaličky končí, 6 dní 14 minút aktuálny čas a teda dátum piatok 24. júla. Preto sa vás dnes budem pýtať o takú vec, ktorá sa týka samozrejme toho, možno že trošku odmeňovania toho konca týždňa pracovného na vašu piatkovú odmenu a možno aj malé hriechy. Čím sa vy zaručene odmeníte, keď viete, že máte za sebou ťažký týždeň a víkend je konečne tu? Máte niečo také špecifické, čo by ste išli napríklad aj dnes radi robiť, alebo v minulosti ste si zvykli dopriať? Pýtam sa preto, lebo dnes máme okrem iného 24. júla aj deň drive-thru, alebo teda takých tých všetkých drive-ov, rýchlych občerstvení a všetci dobre vieme, že to nie je nič zdravé, ani nič práve dvakrát výživné. Na druhej strane ale viacerí si doprajú niekedy práve ten fast foodík ako takú odmenu. Lebo tam sú akože, je to chutné, je to slané, je to tak vymyslené mozgovo, aby nám to proste veľmi chutilo, aby sme tak trošku až závislí. Tak možno pre niektorých je to toto. A čo je to pre vás? To je moja dnešná otázka. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva, ako to máte vy. Vaša obľúbená činnosť ako odmena za náročný týždeň. Hm?

0: Coldplay a Viva La Vida. Toto je ikonická skladba, ktorá dohráva práve teraz nášho vysielania. My ideme ďalej na dnešné, pardon, na dnešnú tému oddychovačky a vypúšťačky pary odmeňovačky pred víkendom. Tak hneď prvá správa od Petra, prepáč Veter, Peťo, samozrejme náš každodenný poslucháč, hneď od rána pripojený. Inak mohli si Peťo napísať, že ako je máš zamestnanie, že si takto skoro hore každý jeden pracovný deň podobne ako my. No tak hneď táto prvá správa od Petra otvára kráľovskú disciplínu piatkového relaxu. Môj rituál je svätý. V piatok o 4. po obede sadnem do auta, idem rovno do môjho obľúbeného fast foodu do okienka, objednám si ten najväčší burger, zaparkujem na konci parkoviska, kde nikto nie je, tam si na prirádiu tento burger zjem v úplnom pokoji, sám v aute. No tak toto je akože inak, Peťo, vlastne úplne, že do dnešnej témy. Ty si sa inšpiroval pravdepodobne aj tým, že máme dnes deň drive-thru, lebo predsa len ísť autom, dať si nejaký burger môže byť úplne samozrejme, ale že som o tom pred chvíľočkou hovoril, ty si na to hneď napísal, no tak asi tam je nejaké prepojenie. Pozdravujem teba, Peťo, a pozdravujem ostatných našich poslucháčov. Dajte mi aj vy vedieť, ako to máte, či už na WhatsApp alebo na Facebook.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

21 Pilots a Paladin Straight práve teraz dohrávajú a vlastne ukončujú prvú polhodinku našej rannej show nášho vysielania. V tej ďalšej nás opäť čaká ďalšia skvelá hudba. Niall Horan. A jeho End of an Era. Rovnako ale príde aj Kate Burns. A čo takto Shaolini? Tých máme tiež veľmi radi. Minimálne u nás vo vysielaní. Toto všetko ešte oveľa viac, tak zostávajte s nami. Ešte stihneme aj súťaž. No, všetko bude, všetko. A aj počasie, samozrejme. Dnes máme 24. júla. No a pre dnešný deň platí počasie premenlivé, na severovýchode oblačné až zamračené. Popoludní postupne od západu výrazne bude oblačnosť ubúdať, čo je dobrou správou, takto hlavne pred víkendom. No a na severovýchode na viacerých miestach očakávame výrazné sneženie, teda v Tatrách konkrétne, a inde môže byť dážď. Poďme ďalej, a to konkrétne na teploty. Najvyššia denná teplota dnes 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27. No a vietor ten bude prevažne severozápadný do 30 km/h.

0: a ideme rovno súťažiť. Jesse Murphy nám dohráva, my vás môžeme ešte práve dnes poslať na jeden z najlepších festivalov na Slovensku, Grape Festival. To je niečo, čo sa bude diať už 14. až 15. augusta na letisku v Trenčíne a vy dobre viete. Ak ste pozerali naše Instagramy a teda celkovo počúvali naše vysielanie už aj skôr, že tento týždeň súťažíme o dva lístky na toto podujatie. Jeden z vás získa dva lístky, takže zobrie niekoho okrem seba ešte na parádnej zoologickej záhrady, pretože presne takú tému si tento rok Grape zvolil, Grape Zoo, a nemu je to klasická zoologická so zvieratkami, tie zvieratka budú trošku iné, mýtické, mystické a tak ďalej a tak ďalej. Ak vás toto všetko zaujíma, máte radi festivaly, tak ešte stále súťažíme na Instagrame Rádio Viva Potržník SK. Ešte raz, Rádio Viva Podtržník SK, aby ste to vedeli. Do dnešného dňa okolo 17. hodiny Zuzka Čimová vyberie jedného výhercu, ktorý získa dva lístky. Tak držím palce a súťažte spolu s nami Grape Festival už 14. 15. augusta a vy môžete byť na ňom, ak budete súťažiť spolu s nami úplne zadarmo.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania je krátko po 7, 7 hodín, 2 minúty, 24. júl, piatok. To sú veľmi rýchlo fakty o dnešnom dni, ktoré som naozaj to vysypal. No a ideme ďalej. Už trošku pomalšie aj s našou dnešnou témou. Témou víkendu, ktorý sa blíži a týždňa, ktorý je za nami. Prečo práve týždeň, ktorý je za nami? No preto, lebo nie pre každého bol jednoduchý a pýtam sa aj vás, ako sa vy odmeňujete po náročnom týždni. Napíšte mi to na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja vám budem samozrejme dovtedy dobre hrať. Vy píšete, ja hrám. Hrám aj Marshmallow. Ale nie len, rovnako príde aj Dáša, Mad About It. A pripravení sú aj dvojca Nasriatue a Shensi. A viete čo, vlastne tí nám túto druhú hodinku vysielania otvoria. Tak poďme rovno na to. Príjemné počúvanie. Počúvate rannú show na Rádiu Viva.

0: Marshmallow, Kelsey, Ballerini a 24. júl, taký aktuálny dnešný dátum. Dnes je, prosím pekne, OK, nie na Slovensku, ale máme, že deň drive-thru, to znamená, ako to preložiť na Slovensku? Proste drive-inov, to je tiež také slovenské slovo. Jednoducho tých miest vo fast foodoch, kam proste vojdete, nemusíte vystúpiť z auta a máte okamžite jedlo. Prípadne už sa to rozšírilo aj na rôzne, neviem, nákupné, obchodné domy s stavebninami a podobne. No, pointa je, že som chcel povedať, kedy takýto prvý drive-thru vznikol. A nie, nebol to ten fast food, ktorý s tým veľkým žltým M-kom jednoducho akože to revolucionizoval. Bola to úplne iná sieť, takzvaná In-N-Out Burger, ktorá sa u nás na Slovensku ani nevyskytuje. V Kalifornii v roku 1948. Vtedy to bol absolútny šok. Ľudia to nikdy predtým nevideli. Hej. Čiže zastavovali pri stĺpiku, hovorili na plechovú krabičku, kde si objednávali jedlo a na druhej strane odpovedal ľudský hlas. Už aj to bolo pre nich v tej dobe v roku 1948 absolútne šialené. No tak drive-thru, alebo drive-in, alebo ako sa to už konkrétne nazýva, tak má históriu a dnes má svoj deň.
1: Ranná show s Daveom.

0: Bratislava.
1: Piatok, toto znie naozaj dobre a víkend, tak ten je veľmi očakávaný a vedci zistili a teda popísali samozrejme aj jeden jav, ktorý sa možno stáva aj vám, že vo finále to očakávanie víkendu vám spôsobuje oveľa väčšiu radosť ako samotný víkend. Poznáte ten pocit, že v piatok sa tešíte na tú sobotu a keď príde sobota, tak si poviete, že no dobre, tak čo teraz so životom, už sa až tak veľmi netešíte. No za to môže celé psychológia a konkrétne tzv. Efekt anticipácie, alebo teda po slovensky, úplne slovensky očakávania. Náš mozog vyplavuje oveľa viac dopamínu, keď sa niečo alebo na niečo dobre tešíme, než keď to už prežívame alebo vlastníme. Takže aj preto sa nákupy, keď nakupujete, tak máte z toho, no teda nie všetci, ale máte z toho väčšiu radosť, ako keď to už máte. Toto isté platí aj o víkende. Tešiť sa na neho, to je fajn. Mať ho už pre náš mozog a pre tú dopaminovú vlnu až tak fajn nie je. To znamená, že podľa tejto logiky by čakanie na sobotu malo byť vlastne ten najšťastnejší moment celého týždňa. Je to tak? Ak áno, tak som rád, že na sobotu čakáte spolu s nami.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

otázka na dnešnú rannú show, alebo počas dnešnej rannej show ešte stále jasná. Čím sa zvyknete odmeniť po ťažkom týždni? To sa vás pýtam, či už na Facebook Rádia Viva alebo na našom WhatsAppe. No a správa od Štefana pristála tiež do našich inboxov. Dobrou hudbou, relax, chill, maximálny kľud. No tak dúfam, že aj vy takto spolu s nami kľudujete. Dúfam, že aj ty, Štefan, že nás okrem Facebooku a tak počúvaš aj takto akože v éteri. Pozdravujeme v každom prípade. Dajte vedieť aj vy. Ja vám dám vedieť, že teda ak máte radi dobrú hudbu, tak tá rozhodne príde. Aj v ďalšej polhodinke nás čaká, dajme tomu, aj Tom Grennan.

čo takto Medúza featuring Henrik Mamil? Don't wanna go home? Každého rožku trošku máme, či už si oberiete kávu, alebo vám tá káva už zašlapala a idete tancovať na Medúzu, tak zostávajte spolu s nami. Hudba, ktorá vás chytí za uši a počasie, ktoré sklame, tak uvidíme, uvidíme. Chcel som povedať počasie, ktoré vás poteší, ale pravda je, že dnes poteší asi len časť Slovenska. Dnes nás čaká premenlivá oblačnosť, na severe a východe oblačno až zamračené. Popoludní postupne od západu výrazné ubúdanie oblačnosti. Na severe a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď, dokonca v Tatrách môže stále na hrebeňoch aj snežiť a naďalej bude chladno. Dnes 15 až 21 všeobecne, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 a vietor prevažne severozápadný do 30 km/h. Yeah.

Tom Grennan a Before You. Takto z nášho vysielania 7 hodín 41 minút aktuálny čas. No a priatelia, už len pár minút a príde aj náš dnešný host. Kto to vlastne je, to som doteraz nepovedal, je to Spoko Kramár. Ak poznáte jeho meno, tak viete. Ak nepoznáte podľa mena, tak už smola, hrušky vám hádam povedia niečo viac. Potom taká krátka ukážka, možno, že ich najikonickejších skladí mi nevadí, veď jeho sa opýtame, uvidíme. Že ako to vníma práve on. No a Smola Hrušky so Spokom Kramárom na čele vytvorili novú letnú skladbu, ktorá je akože absolútne, že za mňa mega, lebo je trošku bizarná, vo veľkom zábavná a veľmi, veľmi chytlavá. Takže zostávajte s nami, rozhodne sa oplatí, pretože my si ju predstavíme a budeme sa o nej rozprávať dnes po 8 hodine. Dovtedy ale ešte času trochu zostáva, takže ešte aj iná skvelá hudba, nielen tá Smola a Hrušková je pred nami. No a rovnako je pred nami aj Kelány a jej Foldy. Tak poďme rovno na to, nech sa dobre počúva. Počúvate rannú show na Rádiu Viva.

Elektronickej hudby na Slovensku Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show na rádiu býva aj krátko po 8 stále s vami, ja som Dejvo, pozdravujem, no a slúbil som, že to nebudem sám a skutočne nebudem. Už teraz v tomto momente je pripravený zasadnúť za mikrofón, zatiaľ teda odbyť poschodia nižšie, aj náš dnešný host Jozef a.k.a. Spoko. Kramár zo Smola a Hrušky. Kapela, ktorá sa podľa mňa celkom dobre odprezentovala takou ľahkosťou bytia, ľahkosťou žitia. On je vlastne celý taký tiež. Takže zostávajte s nami, dnes to bude o novinke, aj o legendárnych skladbách, aj o plánoch do budúcna. No proste o všetkom, čo súvisí s aktuálnym dianím, so Smolou a Hruškami a aj s týmto letom. Tak ak ešte máte leto, lebo dnes ráno bolo 13 stupňov. No tak ak ešte máte leto, tak počúvajte ďalej. Rozhodne vám brnkneme po strune.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Vivano a tentokrát už aj s mojím hosťom. Ja som ho avizoval, dobil sa sem k nám na druhé poschode do štúdia. Spoko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov rádia Viva.
0: O, toto je ten hlboký hlas, ktorý mi už chýbal po dlhej dobe. Vítaj opäť v štúdiu. Spoko, samozrejme, ty sa nemusel dobieť, my sme ťa radi pustili, pretože máme tu novinky, o ktorých sa treba porozprávať. A máme tu teda zástupcu kapely Smola a Hrušky. Ty robíš oveľa, oveľa viac, to si ešte rozoberieme tiež. Začneme ale tým najprv, že aká bola cesta? Také klišé na úvod.
1: Super, išiel som včera rýchlikom, nemeškal, ICčko, klíma fungovala, síce není horúco až tak, ale všetko dobre. Vyspal som sa, takže fajn.
0: To bola moja ďalšia otázka, vlastne, že ideme sa spať o letnej skladbe. Dnes ráno bolo 13 stupňov, keď som vstával a išiel do auta, takže otázka je, aké si malo leto v minulom čase?
1: No, aký je dneska deň piatok, v stredu som prišiel z Chorvátska, takže som si po dvoch týždňoch mliekol mikinu prvýkrát. A zatiaľ super, každý víkend hráme koncert do konca leta, takže aj vlastne sme už mája v júni, takže super.
0: Je to také surreálne mať mikinu 24. júla na sebe, však, že obidva sme takí istí v tomto?
1: Ale ja si myslím, že po obede už budem len tak chodiť v tričku, ale už pred obedom, možno už keď pôjdem z tohto rádia.
0: No a to leto sa tým pánom vráti. My máme leto dnes aj ako taký leitmotív nášho rozhovoru, pretože približne pred mesiacom vyšla vaša nová skladba. Tá bola inšpirovaná tiež dovolenkou, ale teda nie tou chorvátskou, keďže tá skončila teraz predvčerom, či kedy.
1: Ale práve bola inšpirovaná chorvátskou, ale dva roky dozadu. Klasicky my chodíme väčšinou tým, že hráme každý víkend, tak chodíme tak, že po koncerte vyrážame s rodinou na dovolenku a prichádzame na ďalší koncert, na ďalší týždeň. Takže
0: máte také tie 5 dňovky dovolenky,
1: hej? Také kratšie, ale niekedy ideme na dve a ja som taký dosť minimalista, že mne netreba veľa, takže ja potrebujem hlavne more.
0: Dokážeš vypnúť, keď máš takú krátku dovolenku? Vieš, že cesta tam je jeden deň, cesta späť druhý deň a medzi tým čo? 3-4 dní.
1: Ja som taký, že tým, že robím, čo ma baví, tak v podstate ja stále niečo robím na tej dovolenke, že riešim maily, posielam niečo, lebo ma to baví. Mňa sa minule syn pýtal, čo by som robil, keby som nemusel robiť, tak ja už to robím. Ja už to robím, že čo robíš? No to, že tu teraz niečo točíme, že niečo vymýšľam a že sa ťa pýtam, takže...
0: Nie, že by si nemusel robiť, ale nerobíš.
1: V podstate... Ja makám veľa, ale to, čo vlastne si vymyslíme, vymyslím si nejaký projekt, alebo s niekým, hej, že vymyslíme si niečo, na čom ideme pracovať a vymýšľame, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde.
0: Ono je strašne mega inak, že povieš toto, že ako by si nerobil, ale pritom makáš veľa, lebo ja som si to pozeral, hej, tam človek by navštívi tvoj Instagram a tam má hneď akože minimálne 3 projekty, ktoré som narátal na prvú, hej. O tom si tiež povieme a samozrejme, že ťažiskovou témou dnešného rozhovoru bude Smola a Hrušky a nová skladba Na 3. Poďme si rovno pustiť, nech sme takí, že z hurta to vyvalíme na poslucháčov, nech potom aj oni vedia, o čom sa budeme neskôr rozprávať, je tam nabombený videoklip, tá skladba, akože, ja som sa najprv musel, že smiať, keď som ju počul, potom som musel, že tancovať,
1: okay.
0: A potom som si spieval refren, ale iba takéto na tri ma, lebo zabudol som ďalej text.
1: A potom si sa natieral.
0: Ešte som sa nenatieral, na to si prišiel ty, aby si ma ty nesral. Poďme prosím ťa uviesť takto na úvod.
1: Dámy a páni, Smola a Hrušky, pieseň Na 3.
2: Ranná show s Daveom.

0: Poko Kramár, našim dnešným hosťom Smola a Hrušky, ale aj oveľa, oveľa viac. V ďalšom vstupe, najvyšší spevák, najvyšší hudobník na Slovensku.
1: Vieš čo, ja si myslím, že Ríšo Miller je asi podobný.
0: Ja som veľmi rád, že to hovoríš, počúvaj, lebo ja som si v rámci prípravy toto pozeral, aby ste obidva, že 200 a 200 napísaní na Wikipédiách.
1: Áno, a podľa mňa, keď tak akože sa zamýšľam, Marian Grexa je plus minus, ale asi trošku nižší.

0: čo som prekvapený, napríklad Cepar je dosť veľký chlap, on má poľa 90 niečo, 90 plus, takisto Spirit.
1: Počkej, nemusíme teraz otvoriť tú zoznamku pre hudobníkov.
0: Máme tému, že vysokí hudobníci.
1: No ale
0: nadviazal som.
1: Koľko je tam rytm, že pre rovných 200, tak ako hovoria internety?
0: 200? A keď som bol americký basketbalista, tak by som bol 203. Tam ich merajú aj s teniskami. Tak sa uvádza vždycky, je to asi lepšie na biznis, vieš, že predávaš vyššieho hráča.
1: Vyššie číslo. Takže tak sa v autách hovoria nie kilovaty, ale konie, lebo to znie ako vyššie číslo.
0: Aha, vidíš, no. Prepočte. Presne.
1: No, takže takto to máme každý zo svojho súdka. Ty inak ešte hrávaš basketbal?
0: Že už nie, ale ja som taký už iba podávač lopta, alebo taký supporter môjho syna, ktorý hráva basket aktívne.
1: A si niekedy takže trénoval? Že akože asistent trénera, alebo tak?
0: Nie. Ja nikdy som nemal ten pocit, že by som mal byť učiteľ alebo tréner. Vôbec to nemám v sebe. Ja takisto, aj keď vychovávam deti, tak to len tak robím, tak amatérsky.
1: stále
0: s tým vedomím, že nerobím to asi dobre, no.
1: Počkaj, ale toho si otvoril veľkú sondu takto na ráno.
0: No,
1: k tomu zelenému čajku, ktorý si doniesol sám k nám. Spoko je dnes teda o hosťom a osobou takej trošku aj, že prekvapenia by som povedal. Nie som povedal kontroverzie, lebo tak sa mi to dalo na jazyk, ale nie je to pravda. Kontroverzia sa väčšinou s niečím takým zvláštnym. Ale aj tá hudba, ktorú vy robíte ako Smola Hrušky, tak je v niečom taká špeciálna, že si... Takže ľahkosť bytia som to ja nazval, keď som ťa ohlasoval, že naozaj neriešite super vážne témy, ale vyslovene v ľahkosti bytia si natierate krémiky napríklad v tejto novinke.
0: Tak sú, ono niekedy je v tých pesničkách medzi riadkami to nejaký problém alebo nejaká väčšia myšlienka, ale väčšinou my sme tak akože voľnomyšlienkárska kapela, ktorá vlastne si robí, čo chce.
1: No a toto sa dostaneme tiež k tomuto. Dajme si najprv ešte ukážku skladby na 3. No a vraj popud k refrénu a teda k tomu základnému wordingu na 3 mi prosia chrbát miláčik, že vznikol na dovolenke. Teda bolo to v Chorvátsku, to sme si už hovorili trošku skôr. Kto natíral komu chrbát?
0: Čo to bolo? To bola taká klasika. Moja drahá manželka ma poprosila, že na 3 mi prosím ťa chrbát.
1: Aj to miláčik povedala? Hovoríte si ešte miláčik po rokoch?
0: Niekedy aj miláčik, aj niekedy miláčik, áno. A ona vie, kedy má čo povedať. A akým tónom. Áno, a vtedy mi napadlo, že to je dobré, že to znie, to už znie jak skoro celý refrén.
1: Vlastne bol to skoro celý refrén. No. Jeden verš celého refrénu to bol.
0: Verš.
1: No a vlastne v tej rytmike, ktorú si naložil, nastavil, tak to už ti v tom aj povedala? Že ako sa ti to prepojilo? Vieš, o tom ide, že ako sa tebe v hlave prepojilo, že takto to zasadím do rytmu, že na 3 mi prosím,
0: to,
1: vieš.
0: To potom večer na izbe, ja si nosím ukulele na rôzne dovolenky. Minulý rok som bol mesiac sám na Sri Lanke a som si musel zobrať nástroj a najmenší nástroj je ukulele. Dokonca som si kúpil také, ktoré vôjde do ukulele lacné, ináč by the way, 50 eur a máš hudobný nástroj, profesionálny. A mám taký malý akaj kláves, ktorý pripojíš ku počítaču, takže vlastne som šiel na mesiac a som tvoril pesničky rôzne, takže no to, a vrátim sa k tej pesničke na 3. Večer som si, lebo nenosím už ho, teda nenosím na pláž, lebo to je zbytočne, tam zbytočne sa nahré, rozlepí a tak ďalej. A to šlo samo v podstate. To je na 3 mi prosím ťa chrbát. To ide... To je veľmi rytmický...
1: No počkaj, ale to hovoríš ty, ja si to úplne nemyslím. Ale zase pravda, že ty už máš inú prax v skladaní hudby ako ja mám 0, ty máš 100 tisíc, hej? Level, myslím teraz.
0: Áno, ale v podstate každý si myslím si, že keď chce, tak môže spraviť pesničku. Dnes už je to podľa mňa jednoduché, ale čím samozrejme, ako keď to robíš dlhšie, tak to robíš, tak to vieš, ale niekedy to, niekedy to je na škodu, že niekedy ten overthinking, že mohlo by to byť komplikovanejšie. Aj tu, aj v tejto pesničke sme nakoniec dva dni pred úplnou finalizáciou sme osekávali možno minútu, že som zistil, že na čo je tam toľko toho veľakrát. A, takže stále sa dá s tým pracovať. No a vráťme sa k téme, lebo odbiehame. Takže večer som si zhudobnil ten pôvodný nápad a rozvinul som nejakých 15 minút, som sa hral so slovíčkami a mal som ten základnú pieseň, ktorú sme potom rozvíjali a tak ďalej.
1: Takže natri mi prosím ťa chrbát, tak to je vlastne základný pokyn od tvojej pani manželky pre tvoje natieranie. Zvykneš hudobne vedieť aj iné pokyny? Ako choď preparkovať auto, vynies smeti, povysávaj a podobne?
0: Ale vieš čo, tento pokyn mi prišiel taký láskavý a bolo v nej, vieš, keď si dobre, že v tých slovách nemáš slnko, ale zároveň máš. Máš tam vlastne pláž, máš tam leto, takže niekedy povedz, že je leto a nepovedz, že je leto.
1: Aby to nebol úplne prvý plán, aj o to ide. No a aký tam je ten ďalší význam, ktorý si hovoril, že sa medzi riadkami skrýva?
0: V tejto pesničke asi nie je žiadny.
1: Tak potom ideálna pesnička na ráno, ale to netreba rozmýšľať.
0: Toto je easy letný song, niekedy proste boli tam rôzne výmysly, ktoré som chcel ešte skomplikovať, ale tu som to dal, že drinky sú pred nami, zľahka sa nadýchnem, easy, vychutnám každý vnem, to znamená, užíme si prítomný okamih. Vidíš, už je druhý plán, že zrazu už filozofia, meditácia a tak ďalej. Takže, ale v zásade len leto a oddych.
1: A odozva je výborná. My sme teda hovorili, že náš rozhovor v rádiu Viva 24. júla je už trošku ďaleko od tej premiéry, lebo tá vzýšla kedy na vysvedčenie alebo po vysvedčenie?
0: Myslím si, že v polke júna. A takto v podstate chodím po rádiach a pomaly končí leto.
1: Prečo, ale pojdeš peši, hej? Keďže je 24. júla teraz.
0: A tak raz o týždeň niekde vylezneme. Dneska budeme nahrávať aj pre jedno rádio takú liveku, takže stále sa niečo objaví. A hlavne som zistil, že v lete sa v podstate oveľa horšie promuje skladba ako v iné mesiace. Lebo nikomu sa veľmi nechce, ten tam nie, ten je na dovolenke a tak ďalej.
1: No ale na druhej strane asi zjavne až tak veľa proma nepotrebovala, lebo za 4 týždne alebo koľko tam je reálne, že viac ako 100 000 videní na videoklipe iba samotnom na YouTube, o tom sa tiež porozprávame, o videoklipe bomba, ale teda, okej, to je super, to je tvoja reakcia. A také všeobecné nejaké také, že odbornejšie od tvojich kolegov, kamarátov, reakcie na skladbu?
0: No presne to, že má to dobrý vibe a že super klip. A to stačí, že a jasný refrén, dobrá melódia, to... Nie, akože vyzerá to, že to je málo, ale v dnešnej dobe si myslím, že to je až.
1: No v jednoduchosti je krása, podľa mňa.
0: No to je osobne si myslím, že najťažšie je spraviť jednoduchú pieseň, ktorá sa nesie posluchačovi na perách.
1: A jednoduchý videoklip je tiež, avšak nie jednoduchý svojou koncepciou, iba tak napolať, že sa ľahko pozerá. A to o tom si povieme tiež trošku neskôr. Kľudne zareaguj, povedz áno.
0: Je to asi najdrahší náš videoklip.
1: Fakt?
0: Ako nevyzerá. A to je presne to, že to nevyzerá, ale imitovať leto, kedy je, bol, myslím, že vtedy bol 2. máj a zároveň bol prvý taký akože slnečný deň pod Tatrami, tak to nie je úplne jednoduché. Ešte, že to v podstate je taká ilúzia celá.
1: Tak na toto sa ťa ešte opýtam. Zostávajte s nami. Spoko, Kramar zo Smola, Hrušky zostáva.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Smola, Hrušky, Spoko Kramár mojim hosťom dnes, no a rozobrali sme už pesničku na tri po tej hudobnej stránke. Ahoj ešte raz.
1: Ahoj.
0: No poďme na tú videoklipovú stránku, pretože pesnička ako nápad vznikla v Chorvátsku, avšak natáčala sa v Levoči. A to, ako dáš leto do Levoče, mi prosím ťa povedz.
1: Nie priamo v Levoči, tam je Levočská dolina, je tam vlek, v zime sa tam lyžuje a oproti je také super biokúpalisko, ktoré je veľmi fotogenické. My sme hľadali lokáciu, aby sme nemuseli chodiť niekde ďaleko, lebo máme tam tanečníkov, je tam väčší komparz a áno, bola myšlienka, že poďme do Chorvátska, ale nosiť autobus ľudí niekde a ani v Chorvátsku. Vieš, keď robíš letný klip, alebo natáčaš letný klip, väčšinou to robíš v apríli alebo v máji a buď teraz volíš to nejakú destináciu, kde je väčší potenciál, že bude teplo, alebo aspoň imitácia toho, že je leto.
0: Tak si skúsil Levočskú dolinu.
1: Aby sme hľadali. A toto nám prišlo, že super. Ale začiatkom mája ešte tá vegetácia je taká nejaká. Ale vytvorili sme tú ilúziu, že je tam pekne. Hlavne tam je krásne zelená voda, ktorá, keď si pozrite v klipe, vôbec tá voda nie je nejak dofarbovaná, že ona je taká. Myslím, že tam v tom biokúpalisku je nejaká folia na spodku, ktorá vytvára tú peknú zelenú vodu, alebo teda tú hladinu, ktorá vyzerá tak zeleno-modro. A to je vlastne na tom klipe pekná vec.
0: Mi sa strašne páči, že ty môžeš rozprávať o čomkoľvek, proste o tom, ako sa vám natáčalo, a ty hovoríš o hladine vody. Vieš, že ty si už tak akože v lete tak rozpoložene spokojný, že vlastne už akože riešime takéto nuancy, ako je farebná kompozícia záberu, čo je inak super. A ja musím povedať, že keď hovoríme o tom, že sa vám podarilo dostať leto do Levočskej doliny, tak ja keby som, a to som tam bol na tom kúpalisku, hej, fyzicky, asi 5 rokov dozadu, alebo tak nejako.
1: Pekný priestor.
0: Nádherný, ale že keby ste to na YouTube nemali napísané, tak by som ani nevedel. Že fakt sa vám podarilo akože zamaskovať to leto do tej Levoče.
1: Tak doniesli sme tam nejaké palmy, nejaké rekvizity, ktoré, vieš, ktoré vytvárajú tú ilúziu. A
0: to bola tá najdrahšia časť klipu.
1: Tak hlavne kopec ľudí okolo, nejaký 6-členný štáb, ktorý to natáčal, plus 20-členný komparz a niektorí tam vlastne len tak sedia, aby boli v zábere. Vieš, že no.
0: No jasné, lebo však musel si prísť na uzavreté kúpalisko, keďže ešte bol maj.
1: To bolo vlastne ešte, to sme to riešili, že oni až v máji v podstate tam napúšťali vodu. Vlastne dva dní predtým, že tam vlastne tá voda nebola a ona bola úplne že horská, ja neviem, 6-8 stupňov, takže to bolo také vyslovenie, že pre ľadové medvede.
0: Takže aby ste, drahí poslucháči, rozumeli, Spoko sa v jednom momente hodí, skočí dozadu, to znamená, že ani nevidí, kam skáče, ale sa dopadá do vody, hej, ale ty si vlastne nemal ani čas sa vlastne mozgovo pripraviť na ten dopad, ty si nevedel, kedy dopadneš, si proste len skočil a čakal si, kým proste tvoj chrbát narazí do, koľko stupňov je od 7 stupňov?
1: 6-7 to bolo. A toho som sa nebal, lebo ja v podstate sa otužujem, denne sa sprchujem v studenej vode, čiže to alebo chodím sauny, alebo sem tam, idem na nejaké jazero, kde je studená voda, ale presne bál som sa toho momentu, kedy narazíš, vieš, hodiť sa chrbtom do vody, ktorá je vlastne ešte meter pod tebou, keď ja mám 2 metre, tak to už je nejaká fyzika.
0: To je
1: sa
0: to
1: dalo,
0: pol spoka.
1: Vieš čo, normálne mi to vydrazilo dých, lebo vlastne máš sa tváriť, že ja som ešte spieval popri tom, máš sa tváriť, že si akože spoko, že si fajn, že je leto a popri tom drp, vieš, proste fakt akože to zabolelo, ale čo nespravíš pre... Ja som si vtedy hovoril, že Leonardo DiCaprio vo filme Reverence, alebo ako sa to volá, natáčal holý, bosy na Aliaške, asi vrajme, keď to mohol on robiť rok, ja toto dám.
0: No a takisto Tom Cruise, keď robil Mission Impossible, tak tiež pri jednom doskoku si tam zlomil nohu, tuším, takže jasné, Spoko a jeho vyrazený dých, choďte si ho pozrieť na YouTube Smola Hrušky. Ja sa ešte opýtam k tomu videoklipu, pozeral som, že tam je aj nejaký konkrétny opalovací krém, takže podarilo sa vám všetko zabezpečiť aj tak, akože aby tam bola spolupráca, že bolo to spolupráca.
1: To bola taká úplná náhoda, ale asi vieme, že náhody úplne neexistujú, že ja som niekde niekomu púšťal, ja to robím často, dneska som ti nepúšťal žiadne piesne, ale keď stretnem niekoho nového a keď sa máme, tak niekedy skúsim, že môžem ti pustiť niečo, čo máme nové, alebo keď niekto chce, tak vlastne púšťam rozpracované piesne a z toho okolo si som púšťal jednému známemu, ktorý som až potom zistil, že vlastne on robí v jednej firme nemenovanej, ktorá vyrába
0: opalovaky.
1: A on mi povedal, to je super song, to je jak pre našu firmu. A ja hovorím, že pre akú firmu? Som si myslel, že on robí niekde inde. Takú a takú. A zrovna som, a ešte som mu povedal, že prosím ťa, ale ešte to nie je hotové, ešte nehovor to nikomu. Nie, on nič. A na druhý deň mi volala marketérka, že mi hovoril tvoj známy, že máte nejaký song, ktorý by sa možno nám hodil do kampane. A presne som trafil ten timing, že uvažovali nad kampaňou a vlastne stretli sme sa a spoločne sme natočili aj klip, aj reklamu, dokonca aj v českej verzii, ktorú nájdeš na YouTube,
0: wow,
1: s českým textom, že nad šimi prosím te záda, kde som musel oprašiť svoju češtinu. A
0: dal si nad ši? Alebo
1: nad ši a znie to akože bolo fajn a dokonca minule som to púšťal v Rádiu Slovensku a tam český dramaturka mi vravil, to ešte nemáte českú verzii? Vieš, celú, lebo vlastne sme nahrali len refrén, takže ma napadlo, že na budúci rok asi to dorobíme a bude aj česká verzia.
0: Takže bude aj smúla a hrušky.
1: Neštiestí.
0: Dajme tam ešte jednu vec. Ja som si spomenul, keď som videl ten tanec u vás, tú choreografiu, na jednu skladbu, ktorú ja akože od vás absolútne milujem a je relatívne čerstvá stále.
2: Je ráno, okay. 6:06 a ty...
0: Keď tu bol Peťo Martin spolu s tebou, tak vtedy som nemal rozhovor ja. Ktorý si bol moje kolegyne Doroty, ale počul som ho celý a mega som si zamiloval tú skladbu, aj ten príbeh za ňou a aj ten tanec, čo tam máte s tými krovinorezmi. A teraz som si tak presne uvedomil, keď si tam tancoval, teda choreografa, v choreografii vzadu bol teda nejaký tanečný klub, potom tiež môžeš povedať, ktorý konkrétne, že to bolo tak perfektne, tak skoro až bollywoodsky synchronizované, vieš, že... Ten Bollywood sa do toho leta hodí proste.
1: Presne, Dance Industry sa volá tá tanečná skupina a vlastne tá Katka, choreografka, vlastne robila aj choreografiu na Krovinorez, aj na tri, dokonca na tri som ju aj nacvičoval aj ja.
0: Ja, že si ju natieral.
1: Lebo sme nemali šiestého tanečníka, ale nakoniec som sa rozhodol, že nebudem ja v reklame ani v tom, lebo som vyčneval z radu. Všetci boli takí štandardní a ja som vlastne, a nie som ja úplne, že akože
0: ono, vždy, bolo zdatný. Keď niekto dvojmetrový tancuje, tak to môže vyzerať zvláštne, keď nie si práve tanečník.
1: Áno.
0: Ale zase bolo by to možno o to putavejšie potom na obraz. To už necháme na fantázii poslucháčov, teda divákov potom, keď si pozrú videoklip. Že ako by to vyzeralo, nech si predstavujú, ako by vyzeralo, keby Spoko tancoval.
1: No.
0: Dobre, tak poďme ďalej, zahráme si teraz nejakú skladbu, dáme si teraz krátku pauzu a vrátime sa potom do opäť Spoka Kramára a možno aj jeho ďalších aktivít, ktoré okrem Smola a Hrušky má. Zostávajte s nami.
3: Ranná show s Daveom. Počúvaš Rádio Viva.

0: Spoko Kramár zo Smola a Hrušky asi jediný človek, ktorý dokáže napísať skladbu o natieraní chrbta opalovacím krémom bez toho, aby to znelo nejak divne, aby to znelo naozaj funky a tanečne. Ahoj ešte raz.
1: Čau, čau, ďakujem, že to takto vidíš.
0: A teraz je to táto ukážka. Ak ste náhodou nepočúvali pred pol hodinou, tak natri mi prosím ťa chrbát, miláčik, toto musí byť váš hit tohto leta. A je to zároveň taká osveta trošku, lebo ja som hovoril o tom, že najprv som sa na tom bavil, potom som si to tancoval a potom som bol, že natri mi, vieš? Mm-hmm. A je to vlastne taká osveta, keby si napísal song o pití vody, možno by menej ľudí odpadlo na dehydratáciu toto leto.
1: Nie, to je dobrý nápad. Voda je podľa mňa není cool, hej, že je to taká malo by mať väčšiu reklamu.
0: A už si tam dal pekne aj refren. Voda není cool.
1: No a kámo, tak to už je normálne, že svetové.
0: Poďte teraz teda náspäť na tvoju novinku, na 3 sa volá. Dám ti takú sériu rýchlych otázok a odpovedaj. Preplnená chorvátska pláž plná kameňov alebo prázdne biokúpalisko na Slovensku s ľadovou vodou?
1: Chorvátska pláž preplnená. Mne nevadia až tak ľudia.
0: Nevadíte, keď si nemáš kam dať svoj trojmetrový úterák?
1: Vieš, ja väčšinou neležím. Ja rovno idem do vody, tam plávam hodinu, sa teším. Ja milujem more. Milujem to, keď slnko sa odráža od hladiny a proste a plávam. A plávam a potom vylezem a idem buď na privát, alebo ja nie som ten, ktorý vylíhuje na pláži.
0: Si ten typ, ktorý si najprv omočí do toho morálne jeden palček a potom tam ide, alebo vbehneš, hej, naplno?
1: Idem, ale no, zase pozor, nemal som tie topánky alebo ponožky, alebo čo to, tak ja teraz vlastne chodím, takže buď na boso, ale boli sme v Trogyre a tam boli také kamene, ktoré keby si chodil po kockách lega, vieš, že proste to je úplne, že toto neznášam.
0: Ja to mám akupunktúra, vynútená.
1: Niektoré kamene sú OK, ale niektoré sú presne také, že to nemôžeš ani po nich chodiť, takže vlastne môj štýl je v šlapkách sa dotrpať aspoň 2 metre za čiaru, keď je hladina, kde more hraničí s brehom a potom vyhodím šlapky na breh a idem už plávať.
0: Tak poďme na ďalšiu. Radšej by si si zabudol na dovolenke plávky alebo ukulele. A kľudne to takto rozumie umelecky ako pred chvíľočkou.
1: Radšej asi plávky, pretože plávky sa dajú kúpiť, ale ukulele asi to už je taký väčší problém. To väčšinou nemáš v tých letoviskách. To by som musel nejaký objednávať a neviem si predstaviť, že by som objednával niečo.
0: Čiže takto racionálne to vnímaš?
1: Úplne takto racionálne.
0: Tak poďme na ďalšiu otázku. Radšej budeš natretý krémom, takže sa budeš lepiť na piesok, alebo radšej sa spáliš do červena? Ty osobne. Robíš osvetu o natieraní, ale ty osobne.
1: Určite by som sa radšej natrel. Ako nemám rád. Sice ja som ten typ, ktorý relatívne má tú vyššiu odolnosť. Vidím to, keď sme niekde viacerí, že zvládnem viac a niekto už je spečený, ale ja nemám rád, keď som spečený.
0: Hovoríme stále o slnku, hej?
1: Toto bolo o slnku, áno.
0: Písať už do konca života len depresívne balady, alebo iba letné hity odrhovačkového typu. Neverím, že ten tvoj je teda odrhovačkového typu, ale iba letné hity odrhovačkového typu.
1: Asi to letné, ale ja veľa píšem aj takýchto smutných kadejakých, ale tie sa až tak nedostávajú na verejnosť, pretože nejak sa nám nechne.
0: Smola a Hrušky je taká kapela, ktorá jednoducho nemá robiť depky.
1: Áno, áno, presne.
0: No a medzi jednotlivé skladby, ktoré ste aj vy v živote, v histórii urobili, patrí aj najväčšie, a to teraz to neber v zlom, hej, iba podľa hranosti určite najväčšie klišé, ktoré máte. Ako sa s odstupom času pozeráš na skladbu Mary? A kto vlastne bola Mary?
1: No, to má krásny príbeh, že táto pieseň bola v podstate nie že na objednávku, ale ja mám krstnú dcérku, ktorá sa volá Melania a keď mala 5 rokov, to bolo asi 10 rokov dozadu, tak som sa rozhodol, že vlastne na narodeniny darujem pesničku a tá pesnička bola Meli, Meli, Meli, Meli, Meli. A to bol taký akože funny song a keď som to nahrával, tak ľudia okolo mňa aj vlastne všetci, čo to počuli, že to je dobrá melódia, že a čo to je Meli? A vtedy mi napadlo, že OK, tak ja som jej vlastne pre ňu volal pesnička Meli a ja som to potom pretextoval, som si vravil, že OK, keď takáto otázka, že fakt budem furt musieť vysvetľovať, že čo je Meli, tak som to dal Mary, sú tam nejaké dvojzmysly.
0: Ale teraz furt vysvetľuješ, čo je Mary.
1: A Mary, akože ženské meno, takže to sa nikto nepýta a vznikla z toho pesnička, ktorá je jedna z najhranejších z našich rádiových skladieb, lebo máme aj také hrané internetové, ktoré nemajú šancu sa dostať do jedna kvôli textu a kvôli tomu, že sú úplne iné.
0: No ale ako sa na ňu pozeráš teda po rokoch? Že teraz už naozaj, že jedna z najhranejších, ako si povedal, možno, neviem, je pre teba už obohraná, alebo si stále ju rád aj zahráš, keď koncertujete?
1: Super pesnička. Ju veľmi rád hrám, aj keď hrám ako Spoko, lebo máme aj takú verziu našej kapely, že chodím hrávať s klaviristom, alebo na takéto menšie akcie, alebo vyslovene, kde sa nehodí celá kapela.
0: Spoko Unplugged, to len doplním.
1: A tá pesnička funguje, je jednoduchá, krásne, to je presne tá jednoduchá pesnička, ktorá funguje aj po rokoch. Aj mám ju rád, ja nemám vlastne ten taký pocit, jak niektorí muzikanti, že už ma nebaví hrať určitú pieseň. Ja som vďačný za to, že niektorá pesnička sa stala trošku viac úspešnou, alebo že si ľudia obľúbili a tým pádom to umocňuje ten pocit, kedy ju ja hrám a ešte keď to majú ľudia radi, to je super.
0: Tak dajme si, že čo si myslíš o tejto pesničke s odstupom rokov?
1: No a to je super, to je presne tá istá kategória, jak Mary, že najprv to bola taká, akože, že uletená pesnička, ale tou celou produkciou aj s Denkou Prednou a vlastne aj tým textom. Jedinú vec, ktorú by som asi zmenil, je to, že tam je Hany Hany, som blázon Dory Hany, čo je slovná hračka. A vlastne je tam použitá pesnička, teda speváčka Rihanna. Je to s odstupom času, ako keby, že už tá Rihanna vlastne už...
0: Je, ja radšej Shakiru, hej, teraz stajú teraz v kurze.
1: No, skôr myslím to, že o 10 rokov vlastne už možno o Rihane nebudeme vedieť vôbec. Čiže vlastne niekto si povie, o čom to tam spieva. Čiže toto by som asi už nedal do pesničky.
0: Počuj, ale ešte je bomba. Bomba by bolo, keby o 10 rokov už o Rihane nikto nevedel, ale o Hany Hany stále úplne všetci. Vieš, to by bolo, to by bolo.
1: To by bol najviac, no. Ale tu asi tú pásaž by som vyhodil, ako, teraz sa bavíme o nejakej produkčnej tejto, že pár vecí niekedy v tých pesničkách je by si spravil inak po roku, ale... Okay.
0: Je to ikonické práve, možno aj pre tú Rihanu, že ona v tom období vás vystrelila, že ak si tak ripol do Rihany, tak tam zrazu...
1: Dokonca tam mali sme na YouTube nejakých ultrafans Rihany, že prečo sme to tam použili a tak, a som, že to je v dobrom, že to je ako, není kritika.
0: Myslím vám povedať, že to je že ľudovo, že do Rihany, vieš?
1: Ako, to je ten, ako áno, však to je v podstate aj ten slovná hračka.
0: Dobre, tak poďme ešte ďalej, lebo toto boli také tie uletené skladby a potom to je jedna taká viac navážno, ktorú som teda, už som ťa mal na rozhovor vtedy, keď sme ju promovali a ukazovali svetu. Niekedy musím odpustiť, aby som... A čo sa ti robí ľahšie? Teda takáto skladba, čo má možno trošku vážnejší význam, alebo skôr teda Hany Hany Mary Mary? Vieš, také tie hitovice na prvú v úvodzovkách.
1: Ťažko povedať, ale teraz, keď si mi túto pustil, super, páči sa mi. Akože má taký vibe, je to v zásade veselá pesnička o smutnej téme. O tom, že vlastne náš vzťah je už taký prekonaný a už sme spolu len preto, že je to v podstate nejak výhodné, lebo máme spoločnú hypotéku a bla bla bla.
0: Ale to zase riešiš problémy typických Slovákov, hej? Ktorý Slovák nemá hypotéku?
1: Podľa mňa všetkých, podľa mňa každý, ja viem, že napríklad v Nemecku majú menej ľudia svoje bývanie, ale zase riešim podľa mňa iné úvery. Ľudia majú radi si požičať peniaze na to, na čo nemajú.
0: Dobre, to, že sa odbehli teraz do ekonomického súdka, ale odbehneme k tebe na najbližší koncert. Čo máte ešte v pláne toto leto? To je taký rýchly prierez.
1: Ani neviem, si nepamätám, kde hráme, ale viem, že tento týždeň hráme. Toto znamená...
0: V Zázrivej.
1: A na týždeň hráme takú zaujímavú akciu. Volá sa to Festival Živé sochy. To je vlastne... Sú tam všetci tí... Živá socha to je živý človek, ktorý je namalovaný, aby vyzeral ako Einstein, alebo ja neviem, nejaká veľká osobnosť. A tento festival bude mať 10 rokov a my sme dokonca spravili pesničku, ktorá už možno zajtra vyjde na streamoch s Petrom Lipom k tomuto festivalu, volá sa Živé sochy. Je to taká nostalgická pieseň, ktorá z nejak big band zo 60-tych rokov. Je to taká viac jazzy a ja sa teším, že Peter Lipa prijal pozvanie a že máme pieseň, ktorá úplne znie ináč ako ostatné naše piesne.
0: Takže bolo to opäť niečo iné, od toho funky tanečno-skákacieho až po...
1: A je to také, akože aj tanečné, ale také iné.
0: OK. Tak to mi na teraz stačí, ja len doplním, že Spoko Kramar, alebo teda Jozef Kramar originálnym menom, tak nie len frontmenom Smola a Hrušky, ale rovnako aj Bobot Robot. To som mohol povedať? Von?
1: Jasné, ja sa vôbec nehábim, lebo to je moja taká zábavka, ktorú som začal robiť, keď som mal malé deti a ktoré fičali na detských pesničkách a mi napadlo, že keď to vedia, keď to robia iní, môžem to robiť aj ja a začal som skladať pesničky a vlastne tento rok by mal vyjsť prvý album Bobota Robota. Dlhšie trvalo, kým som vlastne vymyslel, ako tie detské pesničky predávať ľuďom a ja som nechcel byť tvárou tohto projektu, takže som si vymyslel robota, ktorému sme dali názov Bobot a on je taký vlastne, on má môj hlas a na týždeň ide ďalšia nová pesnička, ktorá sa volá Chameleon a dokonca sa mi podarilo, že v každej tej pesničke, aspoň teda na prvý album, spievali moje decka, že kým mali detské hlasy, už chlapec má teraz 16 rokov, tak už nie je moc použiteľný na...
0: Na tie detské hlasy
1: na už detské hlasy, takže vlastne teraz mám iné deti, ktoré nahrávajú a teším sa, akože detský svet je úžasný.
0: Ja len teda dúfam, že nebude tá hudba robená AI, podobne ako obrázkové knižky.
1: Nie. Ale vieš čo, ako používame nejaké nástroje, lebo ako povedať, vo všetkom sa dá nájsť niečo dobré a samozrejme to, čo mám rád, písanie pesničiek, písanie textov, to si robím akože manuálne, ale niektoré procesy urýchľujúce v rámci produkcie hudby, to už je bežné, že sa používa.
0: No jasné. Tak nech to je v rozumej miere, nech tam je stále ten ľudský faktor, lebo tvoj ľudský faktor je naozaj veľmi intenzívny a myslím, že veľmi prínosný do dnešnej slovenskej hudby. Takže Spoko Kramar, nie len Smola Hrušky, ale aj Bobot Robot a ešte aj hosťom v talk show. Takže najlepšie bude, keď si nebudete pozerať jednotlivé Instagramy separátne, ale hlavne ten jeho Spoko Kramar, takto spolu si na Insta, či tam všetko nájdete. Chcel si niečo povedať, nevychoval si sa.
1: Ďakujem za promo.
0: Áno. My ďakujeme, že si prišiel dnes. Z ďalekej Spišskej si sa dostavil sem k nám do Bratislavy, takže utekaj zase naspäť. Dúfam, že táto hodinka spoločného rozhovoru ti stála za tých 10 hodín cesty.
1: Jasné, super, ja som vďačný.
0: A vy ostatní, ak ste nás počúvali a zachytili ste nás niekedy až v strede rozhovoru, tak rozhodne sa vráťte k nám na tento rozhovor. Sa môžete tešiť už v podcastoch najbližšie hodiny, možno dní, YouTube v audioforme, Spotify podcasty, Apple podcasty, všade budeme. Spoko Kramar, Smola Hrušky, nový singel na 3 a nezabudnite sa natierať krémom opaľovacím.
1: Čaute. A nezabudnime, že bol tu s nami Dejvo.
0: Yes. Čaute.
1: Čau.
2: Ranná show s Dejvom na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Len sa smej,

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

Rádio Viva a Lunchtime, konkrétne na Rádio Viva. Vás zdraví Doroty Sabová, takto od mikrofónu. Som veľmi rada, že nás máte naladených aj v piatok 24. júla. Máme presne 12 hodín, takže naša trojhodinovka Lunchtimeová sa práve začína. A ja som veľmi rada, že nás máte takto v piatoček pekne s vami na cestách, alebo v práci, alebo doma, alebo pri upratovaní, alebo ja neviem, s deťmi na ihrisku, kdekoľvek, kde ste, a dajte mi to hlavne vedieť, že kde ste, čo robíte, nie preto, že by som za vami hneď dobehla, ale preto, že chcem vedieť, aké máte plány na víkend. To je taká moja klasická piatková otázka. Čo vás čaká a neminie tento víkend? Dajte mi tipy, triky, hacky, všetko, čo, kam, kde sa deje, kam sa dá ísť, čo sa dá vidieť. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a my si ideme zatiaľ skvele hrať Damiano David Next Summer, ale príde aj novinka od Sombra.

Rádio Viva a Lunchtime hlavne, to je to, čo počúvate na Rádiu Viva a ja som veľmi rada, že nás máte naladených aj dnes. No a hneď takto z hurta začnem z toho celebritného, ale takého hereckého sveta, pretože viete si predstaviť spojenie, poďme si to vizualizovať spolu, hej, že Jack Sparrow a teda Piráti z Karibiku. Hej, máte už Jacka Sparrowa predstave toho jedného, podľa mňa, že z najúžasnejších, úžasnejšie predvedených hereckých postav, si myslím, pretože akože Johnny Depp zahral Jacka Sparrowa podľa mňa dokonale. No a poďme si teraz vizualizovať ďalej a že Harry Potter a Ron Weasley. Hej, čiže vieme si spojiť Jacka Sparrowa s Ronom Weasleym, pretože oni sa objavia spolu v jednom filme a je to taká veľká filmová klasika podľa knižnej predlohy, ktorú podľa mňa pozná úplne že každý. A chcete vedieť, že kde si zahrá Rupert Grint a Johnny Depp spolu, tak ostavajte naladení a všetko si povieme, dozviete sa. Toto ale už je Clean Bandit a Wes Nelson a ich Drive.

0: No čo má teda Johnny Depp spoločné s Rupertom Grintom? Spomínala som, že pirát Jack Sparrow a Ron Weasley sa spoja v jednom filme a ten film je naozaj kultový a veľmi taký vianočný, tradičný, pretože Johnny Depp vdýchne život slávnemu vianočnému príbehu z roku 1843 vo fantasy novinke Ebenezer Vianočná koleda, ktorá dorazí do slovenských kín už v novembri tohto roka. Snímka je novým spracovaním svetoznámeho románu Charlesa Dickinsa o lakomom a mrzutom Ebenezerovi Scroogeovi. No a o režiu sa postaral Ty West. Scenár napísal Nathaniel Halpern. No a v pripravovanom filme sa po boku Deppa, ktorý zosobní samozrejme tú hlavnú úlohu Scroogea, objaví aj obľúbený Rupert Grint. Príbeh privedie k životu klasický motív, v ktorom ústrednú postavu počas vianočnej noci navštívi duch jeho bývalého obchodného partnera a traja duchovia minulých, prítomných a budúcich Vianoc. No a cestovaním v čase dostane starý mrzút šancu prehodnotiť svoj doterajší život a premeniť sa v láskavého človeka. Myslím si, že takáto kombinácia vo filme a hlavne vo vianočnom filme, vo vianočnej rozprávke musí byť fakt zaujímavá, takže ja sa na to osobne teším. Viem, že Vianoce sú ešte ďaleko, ale tak a čo? Za chvíľku tu je november.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky.

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

Počúvate Rádio Viva, počúvate Lunchtime, toto bola Ariana Grande a Hey That I Made You Love Me. No a včera sme sa rozprávali veľa o Justinovi Bieberovi a spomínali sme ho aj z toho pohľadu, že vystúpil na historicky prvej halftime show v rámci majstrovstiev sveta vo futbale. Zároveň už je to 16 rokov od jeho prvého veľkého turné. No a mám tu teraz ešte jednu takú novinku zo sveta Justina Biebera. Teraz úplne vyzerám jak taká Bieber fan, ale nejak sa to s ním celkom hrnie teraz, odkedy sa vrátil naspäť k hudbe. No a vraj je navrhnutý na Super Bowl Halftime Show v roku 2027, takže v budúcom roku by vraj mal vystúpiť Justin Bieber a mal by spraviť show. Neviem, či bude akustická, ja dúfam, že nie. Tohtoročnú Super Bowl Halftime Show ovládol Bad Bunny a tento naozaj rozbalil a naozaj kráľoval Super Bowlu. No uvidíme, že či sa to potvrdí aj tie nominácie Justina Biebera teda na Super Bowl Halftime Show v budúcom roku a ako teda ten jeho koncert bude vyzerať.

To bolo Rollin z Eteru Rádia Viva od Meduzy a my sa chýlime ku koncu prvej lunchtimeovej hodinky a dnešný lunchtime nebude len o zaujímavostiach, ale bude určite aj o súťažení, pretože dnes je posledný deň, kedy sa môžete zapojiť do našej súťaže, ktorá už prebieha nejaký ten deň na Instagrame. Ja vám pripomeniem, že o čo sa súťaží, ale až v ďalšej hodinke. Ak ste netrpezliví a chcete vedieť, tak určite skočte na náš Instagram, ono sa to naozaj, ale že naozaj veľmi oplatí. No a ja sa na vás budem tešiť po 13. kedy otvoríme druhú lunchtimeovú hodinku. Ja sa vás dnes pýtam na to, že čo vás čaká cez víkend, kam idete, kam sa chystáte. Mám tu aj taký zaujímavý prieskum o koncertoch, ktorých by sme si mohli spomenúť v tej ďalšej hodinke, pretože koncerty sú podľa mňa, že jednou takou úplne, že klasickou kultúrnou letnou aktivitou, takže dajte vedieť, že či idete napríklad aj na nejaký koncert cez víkend alebo na nejaký festival. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. No a my si ideme opäť hrať skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši. Conan Gray, Never Ending Song.

0: Aviva. Najlepší mix.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva, konkrétne Lunchtime na Rádio Viva. Máte naladený aj takto o 13. Máme piatok 24. júla, takže budúci týždeň sa nám začína naozaj ten posledný celý júlový týždeň. A neviem, či sa tešíte alebo nie, ale je tomu tak, pretože takto budúci piatok je posledný júlový deň. A to znamená, že prvý mesiac prázdnin sa končí. Je to až neuveriteľné, ale dobre, nechcem predbiehať, nebudem tu strašiť ani nič podobné. Pred nami sú ešte dve lunchtimeové hodinky a sľúbila som vám, že v tejto hodinke budeme súťažiť, alebo teda pripomenieme si súťaž, ktorá trvá ešte do konca dnešného vysielania, do konca daytimeu so Zuzkou Čimovou, takže o tom budem hovoriť, ale mám tu pre vás aj viaceré ďalšie zaujímavosti, napríklad o najstudenšej káve na svete. Tak ak ste ešte nemali tú poobednú, myslím si, že takto o 13. je skvelý čas na to dať si takú dobrú ľadovú kávičku. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva.

Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva, toto bola novinka, volá sa to, že Sweet July od Take That, novinka z éteru Rádia Viva, podľa mňa celkom fajn. No a poďme naspäť, nie k novinkám tentokrát z hudobného sveta, ale z kávového pre všetkých kávoholikov a kávoholičky, pretože v Japonsku podávajú najchladnejšie espresso na svete. Keď sa povie, že ľadová káva, tak každý si to predstaví podľa mňa inak. Ja pri vizualizácii ľadovej kávy vidím také dobré latte, hej, také, ale bez ničoho, proste bez cukru, iba že káva, dobrá káva, mlieko, ľadové kocky, hej. Niekto iný, keď počuje ľadovú kávu, tak má skôr v predstavivosti možno také grécke frappe, alebo niečo také aj s penou, možno niečo viac ochutené, ale vždy je tam skrátka podstatná tá teplota tej kávy a že má byť studená, pretože my sa v lete chceme ochladiť a chceme tú kávu piť ľadovú. No ale v Japonsku tento fakt normálne, že upgradeli, nie že o level vyššie, o 200 levelov úplne do iného vesmíru, pretože tá najchladnejšia káva na svete má, a to, že koľko stupňov má, to si povieme za chvíľku. Počúvajte Rádio Viva, počúvajte Lunchtime, ideme si najskôr hrať a potom sa k tomu vrátime. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.

0: Japonci robia najchladnejšiu kávu asi na svete. Nemám to úplne, že potvrdené tento údaj, že je to najchladnejšia na svete, ale dobre, viete si predstaviť, že by ste pili kávu, ľadové espresso, ktoré by malo teplotu minus 85 stupňov Celzia. Hej, 85 stupňov normálnych, taký na nápoj, OK, to je taký čaj, hej, ale minus 85 stupňov Celzia, to nemá ani, ja neviem, to je akože extrém, neviem si to predstaviť, pretože japonská kaviareň ovládla samozrejme sociálne siete veľmi netradičným, volá sa to, že Coke Americano, a podáva sa v pohári s chladenom až na neuveriteľných minus 85 stupňov Celzia. Tento nápoj spája kolový nápoj s espresom a s kávovými kockami ľadu, takže sa pri topení nezriedí, ale získa ešte intenzívnejšie chuť. Neviem si predstaviť, ako sa vie roztopiť, keďže aj ten pohár má minus 85 stupňov. No, ale samozrejme, práve vďaka takémuto originálnemu servírovaniu sa stal virálnym hitom medzi turistami aj milovníkmi kávy. Podľa mňa, keď vám podá tá baristka ten pohár, ktorý je zamrazený na minus 85 stupňov, tak vy vlastne nemôžete tú kávu pustiť z ruky. Nie? Lebo sa vám tam pritopí aj tá vaša ruka. No, akože naozaj, že minus 85 stupňovú kávu som zatiaľ nemala, ale asi keď sa vrátia tie 40-ky, tak to možno aj uznám za uváženie.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

poďme súťažiť. U nás na Instagrame Rádia Viva, Rádio Viva podtržník SK sa súťaží o úžasnú vec, pretože súťaží sa o dva lístky na festival Grape. Grape je definitívne jedným z najväčších festivalov, aké na Slovensku máme. My sme mali aj na rozhovore jedného z organizátorov, ale viacerokrát už u nás boli aj barmani, alebo teda Billy Barman, aj Podmo, aj proste všetci, ktorí stoja za týmto úžasným festivalom, a tento rok to bude naozaj divočina, pretože festival Grape nesie taký podnázov, že Grape Zoo, takže to bude čistá zoologická záhrada na tom Grape. Viac ako 100 interpretov, 5 stageov, všetko, čo k festivalu patrí, čiže nielen hudba, ale samozrejme nabitý sprievodný program, skvelé jedlo, skvelé stánky, rôzne diskusie, no všetko, na čo sa len pomyslíte, a vy to môžete mať úplne zadarmo, pretože vďaka Rádiu Viva a vďaka festivalu Grape môže jeden z vás dnes vyhrať dva lístky. Stačí sa zapojiť do súťaže, ktorá je na našom Instagrame, nájsť si tam ten súťažný post, hodiť tam koment, že koho by ste zobrali na festival Grape, a samozrejme, čo je potrebné, je sledovať Instagram Rádia Viva a sledovať Instagram festivalu Grape. Dnes Zuzka Čimová v Daytime popoludní vyžrebuje jedného z vás, ktorý si užije takto Grape od nás z Rádia Viva. No tak veľa šťastia, naozaj ešte stále máte čas sa zapojiť, takže ešte niekoľko hodín na to máte, ale dnes je posledný deň, tak to využite, veď za to nič nedáte a môžete si užiť s niekým z vašich blízkych, s kamošom, s mamou, s tatom, no s kýmkoľvek, proste skvelý víkend na Grape.

The Door od Terryho Swimsa, takto v lunchtime na Rádiu Viva. Máme 13.44, skoro 13.45, čiže pred nami je ešte jedna lunchtimeová, ale blíži sa každopádne tá druhá hodina, takto v piatok 24. júla. Ja dúfam, že vy už pomaly finišujete so svojou prácou, pretože ono ten piatok, no to sa tak ťažko pracuje a maká naplno, ale možno sa vám bude lepšie pracovať a lepšie robiť, ak máte ešte niečo teda dnes na práci, keď vám poviem, že veľké veci sa idú diať v hudobnom priemysle. Harry Styles si užíva svoje turné, takže lístky na Harryho Stylesa, to je úplne, že nemožné mať, ale vraj sa majú vrátiť aj Destiny's Child. A to je teda veľká vec, pretože Beyoncé samozrejme už dlhé roky ide svoju solovú kariéru a od Destiny's Child sa oddelila v rokoch dávno minulých, ale vraj by sa mali ukázať opäť spolu. A to je taká trošku hudba, no nechcem povedať, že minulosti, ale veď sú to také už troška oldiesky, nie? Také Destiny's Child. Povedala by som, že hej, možno generácia mojich rodičov by som to tak zaradila, aj keď Beyoncé, no okej, okay, povieme si, že čo chystajú Destiny's Child, ako to teda zapadne aj do konceptu, ktorý Beyoncé teraz robí, ale nebude to jediná vec, o ktorej sa budeme rozprávať, pretože si povieme niečo aj o Pamele Anderson, ktorá sa snaží byť veľmi naturálna a prírodná a prírodzená. No a dáme si aj niečo zo sveta, čiže ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime, počujeme sa po 14.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva.
3: Rádio Viva a Lunchtime na Rádio Viva, to je to, čo počúvate aj takto krátko po 14. a budete počúvať až do 15. Piatok 24. júla, predposledný júlový týždeň. Ja nechápam, jak to ubehlo vonku, to momentálne úplne tak letne nevyzerá, ale nevadí, pretože k víkendu sa má otepliť, aj o tom si povieme, ale povieme si aj o návrate Destiny's Child. Ak sa tešíte, ak ste fanúšikmi Beyoncé, ak ste fanúšikmi trošku aj takej retrospektívy, tak si myslím, že sa vám bude táto informácia páčiť, ale mám tu pre vás toho veľa nového ešte, čo sa nám vtesná do tejto hodinky, takže ostávajte naladení, počúvajte skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši, aj novinku od Bensona Boona, The Time of My Life, ale predtým ešte Icona Pop, D.R. Rytel a Luis Capaldi, Wish You the Best.

No, poďme k tým Destiny's Child, pretože tie chystajú návrat k 30. výročiu. Áno, počujete správne, je to 30 rokov vzniku skupiny. Pred 30 rokmi vznikli Destiny's Child, z ktorých sa vlastne verejnosti ukázala jedna z najúspešnejších a najviac oceňovaných, oslavovaných speváčok sveta, Beyoncé. Neviem, či si úplne spomínate na tú éru, kedy hit parádam vládlo toto ikonické R&B trio Destiny's Child. Ja si myslím, že taká generácia mojich rodičov určite áno. No a toto je absolútna bomba, pretože po viac ako 20 rokoch od ich posledného štúdiového projektu sa chystá obrovský návrat. Za všetkým stoja blížiace sa oslavy 30. výročia, no a otec a zároveň bývalý manažer Beyoncé Matthew Knowles už stihol prezradiť, že sa fanúšikovia môžu tešiť na poriadne prekvapenia, pretože vraj Destiny's Child chystajú novú hudbu. Áno, počujete správne. A nielen to, dokonca vraj ukážu aj vzácne archívne zábery. No myslím si, že srdce nejedného Beyoncéinho fanúšika práve zajasalo.

Toto stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Samozrejme, pripomínam súťaž, pretože u nás na Rádiu Viva sa posledný deň súťaží sa o 2 lístky na tohto ročný Grape. Na jeden z najväčších, najlepších festivalov na Slovensku a vy môžete ísť na Grape úplne zdarma, pretože od nás jeden z vás dnes vyhrá 2 lístky na Grape Festival, ktorý nesie taký podnázov, že Grape Zoo. Koná sa 14. až 15. augusta u 8. na letisku v Trenčine, čiže 14. 15. august, letisko Trenčín. Od nás z Rádia Viva môžete mať zadarmo 2 vstupy. Môžete vidieť Georgiu Smith, napríklad Parcels, Artbat, Young Lean and Blade. Môžete vidieť viac ako 100 interpretov. Čakajú vás rôzne sprievodné podujatia, sprievodné akcie, atrakcie. Čakajú vás skvelé jedla, skvelé pitie, stanové mestečko. No proste všetko, čo k dobrému festivalu patrí. Samozrejme tie najlepšie zážitky, dúfam, a spomienky, ktoré si odtiaľ vďaka nám odnesiete, pretože dnes Zuzka Čimová v Daytime vyžrebuje jedného z vás, ktorý tieto lístky získa. Na Instagrame Rádia Viva je súťažný post, takže tam sa zapojíte, do komentu len hodíte niekoho, s kým by ste na Grape chceli ísť a dáte follow nám, Rádiu Viva na Instagrame a rovnako aj festivalu Grape. Tak veľa šťastia!
1: Počúvaš Rádio Viva.

Toto je Alesso Without You z Eteru Rádia Viva. No a dnešný lunchtime sa pomaly chýli ku koncu. Ja som veľmi rada, že ste spolu so mnou prežili takto pekne tieto 3 hodinky. Dúfam, že sa vyhnem dažďu, lebo tu v Bratislave sa trošku zoblačnieva, tak dúfam, že nezmoknem, ale každopádne mňa strieda Zuzka Čimová a tá vyžrebuje aj víťaza našej súťaže. Ak ste sa ešte nezapojili, stále máte čas, držím vám palce. A budem sa na vás tešiť opäť budúci týždeň s Daveom v rannej show. Majte skvelý víkend, najlepší, aký môžete. Samozrejme v sprievode Rádia Viva na každom kroku. Majte sa krásne, pekný piatok ešte. Čaute, zdraví Doroty.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne piatkové popoludne, priatelia, odbila nám 15. hodina, máme 24. júla, nuž a teda vyzerá to tak, že sme to zase raz úspešne dotiahli do konca pracovného týždňa až k víkendu. Ak teda už máte náhodou v hlave kúpalisko, grilovačku, alebo čo ja viem, festival, hory, možno len predstavu, že si večer konečne vyložíte nohy na stôl, tak úplne vám rozumiem a poviem vám na rovinu, sme v tom spoločne. Každopádne poďme ešte do prítomnosti, pretože máme minútku po 15. a začína to, že sa začína dnešný, teda znamená to, že sa začína dnešný daytime u nás na Vive a najbližšie 3 hodinky sa ponesú presne v takomto duchu, teda letne, pohodovo, s množstvom zaujímavostí, dobrej hudby a dúfam aj úsmevu na vašich perách. Ako som spomínala, dnes máme 24. júl, meniny oslavuje Vladimír, takže všetkých Vladkov pozdravujeme a užite si svoj sviatočný deň, páni a chlapci. No a ak dnes oslavujete čokoľvek aj vy, nech je to ten správny štart do víkendu. Tak poďme na to, som rada, že ste tu so mnou.
2: Rádio Viva.
0: No

Marshmallow, Kelsey Ballerini a ich Another Drink, naša novinka, ktorú sme si hrali krátko po 15. z Rádia Viva. Taká akože slušná piatkovica, nie? Čo poviete? Another Drink, to si dnes možno povie nie jeden z vás a predpokladám, že Another Drink alebo ďalší drink si povie aj nie jeden z vás na festivale, ktorý sa nezadržateľne blíži. A hovorím samozrejme o Grape Festivale 2026, ktorý sa teda uskutoční v auguste a nespomínam to len tak náhodou, ale práve v tej súvislosti, že aktuálne ešte stále aj v týchto sekundách a minútach prebieha súťaž na našom Instagrame o 2 lístky. Ak sa chcete teda zapojiť a ešte ste tak neurobili, tak naozaj máte na to asi poslednú možnosť, pretože práve počas dnešného dňa, počas dnešného daytimu, krátko po 17. hodine budeme žrebovať, takže čas beží, tik tak priatelia, ak ste tak ešte neurobili, zapojte sa. Je to naozaj veľmi jednoduché. Stačí, ak budete sledovať instagramové profily @1, teda náš, Rádio Viva, @SK a druhý, samozrejme, profil Grape Festival. Nájdete si potom na našom profile súťažný príspevok, v ktorom, ak označíte kamaráta alebo kamošku, s ktorými by ste si chceli teda Grape užiť najviac, ste vlastne tým pádom v hre. No a ako som spomínala, dnes žrebujeme, takže bežia naozaj posledné minúty na to, aby ste túto šancu využili aj vy a potom krátko po 17. sa to z éteru dozviete, na koho sa šťastie usmialo. Takže utekajte sa zapojiť a ak vás zaujímajú všetky detaily, kompletné podmienky a všetko, čo sa týka z našej súťaže, nájdete to v článku na našom webe Rádia Viva. Držím palce. Rádio Viva.

0: 15 hodín, 18 minút, takýto je aktuálny čas. Z piatkového daytimeu znel práve The Kid Leroy a jeho Heaven. Dúfam, že máte pohodový piatok, priatelia, a máme tu v tejto chvíli pre vás pripravené také kolektívne piatkové zamyslenie. Tak poďme na to. Čo myslíte? Existuje nejaké tajomstvo dlhovekosti? No, ja si myslím, že nikto nedá dopustiť na napríklad pravidelných 8 hodín spánku, iný na každodennú prechádzku a ďalší zasa tvrdí, že základom je dobrá genetika. No ale poďme sa pozrieť na to, čo tvrdia vedci, pretože tí sa aktuálne pozreli na ľudí, ktorí sa teda dožili viac ako 100 rokov. A zistili jednu celkom zaujímavú vec. Mnohí z nich totiž to mali spoločnú jednu vlastnosť a ňou bola práve psychická odolnosť. Teda, keď prišli problémy, nezostali v nich uväznení, práve naopak dokázali sa nejakým spôsobom prispôsobiť, ísť ďalej a podľa odborníkov si teda často zachovali aj optimizmus či zmysel pre humor. Ale samozrejme to neznamená, že keď sa budete od dnes viac usmievať, automaticky sa dožijete stovky, hej, aby bolo jasné. Zasa takéto návody by som vám naozaj dávala nerada. No, čo je jasné je to, že vedci hovoria, že dlhovekosť ovplyvňuje naozaj množstvo faktorov, teda od genetiky cez životný štýl až po naše zdravie. Zdá sa však, že to, ako pristupujeme k životným prekážkam, môže hrať oveľa väčšiu úlohu, než sme si doteraz mysleli. Mne osobne sa na tomto páči teda hlavne to, že občas možno netreba ani hľadať nejaký recept na dlhý život v nejakej, čo ja viem, zázračnej potravine, ale skôr v tom, ako sa po páde dokážeme znovu postaviť na nohy. No a to je celkom fajn piatkové zamyslenie, čo poviete. Tak navrhujem, piatkujte aj naďalej s nami, už o chvíľku z nášho playlistu aj Snow Patrol či Sky Newman a o pár minút kontrolujeme aj víkendové počasie.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

Veľmi príjemná kombinácia Burna Boy, Ed Sheeran a ich skladba For My Hand pár sekúnd pred pol štvrtou z piatkového daytimu u nás na rádiu Viva. V dobrej hudbe budeme pokračovať aj naďalej. Verím, že sa o vašu pohodu postarajú napríklad aj Purple Disco Machine. Yes, ich Bad Company si hráme už o pár minút. No ešte predtým sa môžete tešiť na Adama Lamberta. Trošku vám rozhýbe bokmi jeho skladba Under the Rhythm, teda aspoň dúfam. No ešte predtým toto šikovné slovenské dievča Annika Iris. Eye Contact si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorú skontrolujeme práve teraz. Záver pracovného týždňa sa nesie v duchu prevažne polooblačno až zamračené. Na severe a východe sa dnes miestami objavuje dážď alebo prehánky a denná teplota sa šplhá k 27 stupňom. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota bude dosahovať 12 až 7 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 22 až 27. Viac bude slabý, postupne miestami južný vietor do rýchlosti 20 km za hodinu. No a v nedeľu bude opäť jasno až polojasno, no počas dňa od juhozápadu miestami pribudne oblačnosť. Popoludní sa na západe môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo aj búrky, takže pozor. No a nočné teploty klesnú na 9 až 14 stupňov a cez deň sa oteplí na 28 až 33.

Pekné piatkové popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Tak ako býva u nás v daytime zvykom, ani dnes neobídeme svet a vody filmu a filmovej tvorby, pretože už budúci týždeň dorazí do kín jeden naozaj z najočakávanejších filmov tohto leta a asi fanúšikovia rôznych podobných žánrov už vedia, o čom hovorím, a že narážam na Spider-mana Nový deň, pretože Peter Parker tento raz vstupuje do úplne novej životnej etapy. Svet si ho totižto po udalostiach filmu Bezdomova nepamätá, žije sám a naplno sa venuje boju so zločinom, no lenže tlak na Spider-mana rastie a Peter začne predchádzať vlastnou nejakou takou zvláštnou, čudesnou fyzickou premenou, ktorú teda nemusí dokázať ovládať. No a práve táto premena môže ohroziť jeho život, no zároveň sa môže stať jednou šancou, ako zastaviť nového protivníka, ktorého teda údajne nikto nedokáže ani vidieť. Tak takto nejako by to malo vyzerať. Fanúšikovia sú na to mimoriadne zvedaví a ich obrovský záujem dokazujú aj čísla. Tak predstavte si, že oficiálny trailer si za tých prvých 24 hodín od zverejnenia pozrelo viac ako 718 miliónov ľudí, čím vlastne vytvorili nový rekord. To je naozaj slušná cifra. No takže Spider-Man Nový deň dorazí do kín už 31. júla, takže budúci týždeň, ako som hovorila, a podľa všetkého nás čaká temnejší, osamelejší a asi teda aj poriadne zmenený Peter Parker. Tak pokojne mi dajte vedieť, či sa chystáte na túto filmovú novinku, či si to pozriete alebo nie, a my sa vraciame späť k hudbe. Budeme si hrať na takú piatkovú vlnu Fisher a Rain z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Odbila 16. hodinka a prajem vám krásne piatkové popoludnie s Rádiom Viva, aj teda krátko po 16. Ak ste práve, čo ja viem, nasadli do auta alebo si konečne po pracovnom týždni vydýchli, tak som rada, že ste tu s nami. Dnes je to u nás poriadne letné, pretože už približne o hodinku prebehne žrebovanie našej festivalovej súťaže. No a keď už tie festivaly spomínam, tak asi sa všetci zhodneme na tom, že práve tie sú plné príbehov, na ktoré sa asi úplne nezabúda. Niekedy sa človek vráti domov s novými kamarátmi, niekedy bez hlasu, niekedy aj napríklad bez stanu. No a preto ma dnes zaujíma pri tejto príležitosti jedna vec. Aké je to najšialenejšie, najvtipnejšie alebo najbizarnejšie niečo, čo ste zažili na letnom festivale? Dnes zberám takéto veľmi autentické reakcie, takže pokojne, smelo do toho. A budem sa tešiť, ak mi napíšete aj vy tú vašu. Myslím si, že každý máme minimálne jeden zážitok z festivalovej atmosféry a z festivalového prostredia v Talóne. Takže sem s ním, chcem to všetko vedieť, môžete mi ich písať už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva, alebo sa pokojne ozvite sem k nám do štúdia cez WhatsApp na dobre známe číslo 0917 259 820. Tak poďte. Rádio Viva.

16 hodín 10 minút, takýto je aktuálny čas. Verím, že máte príjemné piatkové popoludnie a verím, že ho budete a trávite aj naďalej s Rádiom Viva. Toto bol Elok, Jennifer Lopez a ich príjemná novinka Everything's Fine a my sa ideme v tejto chvíli porozprávať o téme, ktorá zaujíma mnohých a je ňou dlhovekosť, pretože niekto rieši vrásky hydratačným krémom, niekto sa snaží viac vyspať. No a potom je tu americký milionár Brian Johnson, ktorý je ochotný urobiť pre večnú mladosť snáď úplne všetko. No, ak vám jeho meno niečo hovorí a ak vám aj nič nehovorí, tak vám ho v skratke predstavím, pretože to je presne ten chlapík, ktorý si necháva pravidelne merať biologický vek, denne užíva naozaj desiatky doplnkov výživy a v podstate celý svoj život prispôsobil jedinému cieľu spomaliť starnutie. No a teda aktuálne prišiel s ďalším experimentom, vyhlásil totiž, že si vytvoril svoju novorodeneckú verziu. Áno, počujete dobre? A ja viem, že znie to síce ako by sa naklonoval, ale teda pokoj, žiadne malé Brianové bábetko po svete nepobehuje. Vedci v skratke je z jeho buniek vytvorili v laboratóriu kmeňové bunky, ktoré teda majú vlastnosti buniek z úplného začiatku života. No a práve na nich chcú lepšie skúmať proces starnutia a rovnako aj možnosti regenerácie. No a či sa raz vďaka podobným výskumom teda budeme dožívať výrazne vyššieho veku, dnes ešte nikto nevie jednoznačne potvrdiť ani vyvrátiť, ale jedno je však isté, Brian Johnson robí úplne všetko preto, aby bol pritom. A možno raz zistí recept na dlhovekosť, dovtedy si však asi väčšina z nás vystačí s tým opaľovacím krémom 8 hodinami spánku a nejakou tou nádejou, že to bude ako minimum stačiť. Tak toľko novinky aj z tejto témy a budeme si opäť výborne hrať o chvíľku Chris Brown, no ešte predtým Glockenbach, Chris the Sarandy a ich Magic Moment. Rádio Viva. Non-stop.

0: 16 hodín, 16 minút, uznajte, takýto pekný čas máme a ideme si v tejto chvíli trošku spoločne zaspomínať, priatelia, pretože je naozaj neuveriteľné, ako ten čas letí. Aj keď to možno znie na prvú ako klišé, tak vôbec to nie je klišé, pretože reálne to cítiť. A cítiť to aj preto, pretože uplynulo, predstavte si, už 15 rokov od chvíle, kedy teda hudobný, ale aj celkovo svet prišiel o jeden z najväčších hudobných hlasov a hovorím konkrétne teda o tomto hlase. Fenomenálna Amy Winehouse, speváčka, ktorá teda stihla vydať len dva štúdiové albumy, no aj tak navždy zmenila podobu moderného popu a soulu. Keď v roku 2006 vyšiel jej album Back to Black, zrazu znelo rádio úplne inak, pretože Amy spojila soul, jazz, R&B spôsobom, ktorý dovtedy v hlavnom prúde veľmi ani nebolo počuť. A hity ako Rehab, Back to Black, alebo teda You Know I'm No Good, ktoré nám práve hrá. Ja sa inak stále neviem rozhodnúť, či mám radšej túto skladbu alebo Back to Black. Pretože ten jej hlas to je niečo absolútne zimomriavkoidné. Každopádne toto sú jej skladby, ktoré spoznáte po prvých sekundách a rovnako aj hudobní kritici sa zhodujú, že je vplyv cítiť naozaj dodnes. Mnohé dnešné hviezdy totižto priznávajú, že práve Amy ich výrazným spôsobom inšpirovala, no zároveň sa často hovorí, že skutočnú nástupkyňu vlastne dodnes ani nemá. Jej hlas, štýl aj spôsob interpretácie boli jednoducho jedinečné. Každopádne Amy Winehouse zomrela vo veku 27 rokov. No za svoju krátku kariéru stihla získať 5 cien Grammy za jedinú noc, čo bolo v tom čase naozaj rekordné pre britskú speváčku. A možno je aj toto dôkaz, že niektorí umelci nepotrebujú 10 albumov ani 10 ročia na scéne. Stačí pár výnimočných piesní, naozaj úžasný talent a ich hudba zostane s nami navždy. No, takže 23. júla, teda včera, to bolo už 15 rokov. Ak ste mali teda radi Amy, tak si od dnes nie niečo, od nej minimálne teda pustite a my budeme pokračovať už o pár minút. Napríklad Skygo, Khalidom a Griffinom a ich skladbou Save My Love, ale s akustickou verziou veľmi odporúčam vypočuť. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

16:27, takýto je aktuálny čas, pekné piatkové popoludne prejem priatelia. 24. júl sa na nás dnes usmieva z kalendára a možno ste ani nevedeli, ale teda dnešok patrí všetkým bratrancom a sesterniciam, si predstavte. Áno, 24. júla sa totiž pripomína National Cousins Day, teda Deň bratrancov a sesterníc. Myšlienka je veľmi jednoduchá, pripomenúť si ľudí, s ktorými sme často vyrastali, trávili prázdniny u starých rodičov, vymýšľali lotroviny a vytvárali spomienky, na ktoré sa dodnes vlastne nejakým spôsobom s úsmevom pozeráme. Ja

V tejto chvíli síce nemám pozdrav pre bratranca, ani medzi bratrancami a sesternicami, ale mám pozdrav pre jednu výnimočnú dámu Viki alebo Viktóriu, ktorá viem, že nás v tejto chvíli počúva, čo nás samozrejme veľmi teší a ja jej posielam na diaľku jedno srdečné obrovské objatie. No a verím, že ako objatie bude aj pre vás ostatných náš playlist v nasledujúcich minútach. Už o malú chvíľočku Oliver Tree a jeho One and Only. Ešte skôr si však dáme aj niečo z našej domácej produkcie. Môžete sa tešiť na Martina Haricha. Skladba Remember Me už o malý moment. Ešte predtým Olivia Rodrigo. Song The Cure si budeme hrať už o malý moment, no ešte predtým sa povenujeme aktuálnej víkendovej predpovedi počasia. Tak poďme na to. Záver pracovného týždňa sa nesie v duchu prevažne polooblačno až zamračené. Na severe a východe sa miestami objavuje dážď alebo prehánky a denná teplota sa dnes šplhá k 27 stupňom. Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota bude dosahovať 12 až 7 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 22 až 27. Viac nám bude slabý, postupne miestami južný vietor do rýchlosti 20 km za hodinu. No a v nedeľu bude opäť jasno až polojasno, no počas dňa od juhozápadu miestami pribudne oblačnosť, popoludní sa na západe môžu vyskytnúť nejaké tie prehánky alebo búrky a nočné teploty klesnú na 9 až 14 stupňov a cez deň sa nám oteplí na 28 až 33.

skladba Heaven on your mind pár sekúnd pred 3:15 z piatkového daytimeu u nás na Vive. No, priatelia, predpokladám, že mnohí z nás si dnes alebo aj počas uplynulých dní otvorili ráno okno a povedali sme si, no konečne sa dá normálne fungovať, pretože po sérii tých tropických dní, ktoré máme za sebou, teda zo začiatku júla, prišlo naozaj, že citeľné ochladenie a pre mnohých je to doslova taká malá úľava. Lepšie sa nám spí, človek nemusí každých 10 minút hľadať tieň, klimatizácia si môže trošku odpočinúť a aj obyčajná cesta do práce už nepripomína pobyt v saune. No, zasa na druhej strane, určite sa nájdu aj takí, ktorí už teraz hundrú, že leto má byť poriadne horúce a nie je 25 stupňov, takže ak patríte do tejto druhej skupiny, mám pre vás dobrú správu, pretože podľa meteorológov toto ochladenie naozaj nebude mať dlhé trvanie. Počas víkendu sa začne opäť postupne oteplovať. Na začiatku budúceho týždňa síce prejde cez naše územie ešte studený front, ktorý teda teploty opäť na chvíľočku stlačí nadol, no už na prelome júla a augusta, ktorý sa teda nezadržateľne blíži, konkrétne už o týždeň a 3 dní, tak tam sa črtá ďalšia, výraznejšia vlna horúčav, ale až takých teda, že do tých 36 stupňov sa môžu vyšplhať teploty. Samozrejme, pri predpovediach na viac ako týždeň vopred sa situácia ešte môže zmeniť, no zatiaľ to teda predbežne vyzerá tak, že leto ešte rozhodne nepovedalo posledné slovo. Takže ak ste si dnes povedali, že je konečne čas vytiahnuť mikinu, no možno sa s ňou a ešte ani veľmi nestihnete zžiť a už ju môžete zasa odložiť. Každopádne, ak máte namierené niekam von dnes, tak ju určite potrebovať budete. No o ten týždeň už to bude pravdepodobne inak, pretože leto sa nám opäť naplno ohlási. Tak uvidíme. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je presne minúta po 17. hodine. Zuzana vám praje krásny piatkový podvečer z Rádia Viva. Ja verím, priatelia, že pracovné povinnosti už pomaly, ale isto nechávate za sebou a hlava je nastavená na jediný režim – víkend. My každopádne ešte pokračujeme s Daytimom a máme pred sebou hodinu plnú dobrej hudby aj zaujímavostí. A teda pripomínam, že už o chvíľočku budeme žrebovať výhercu dvoch stupeniek na festival. A keď už to dnes máme celé na takú festivalovú vlnu, tak tie sú presne tým miestom, kde vznikajú rôzne príbehy, ktoré vám doma potom možno ani polovica rodiny aj tak neverí, alebo niekedy aj dobre, že o nich nevie. No, my ich chceme vedieť, tak mi povedzte, aké je to najšialenejšie, najvtipnejšie alebo najbizarnejšie niečo, čo ste zažili na festivale, či už ste sa niekde, čo ja viem, stratili, zobudili v cudzom stane, alebo sa stalo čokoľvek, na čo dodnes spomínate. Toto dnes chcem od vás vedieť a musím povedať, že ste mi napísali naozaj niekoľko úsmevných reakcií, tak Mirka sa napríklad ozvala tým, že prišli sme na festival len na jeden deň, napokon sme zostali až do konca a v pondelok sme išli rovno do práce. Bolo to 12 rokov späť a uvedomujem si, že dnes by som to už asi nezvládla. Joj, Miri, no mladosť nám dovolovala rôzne výstrelky, na ktoré teda aktuálne už len spomíname, ale zasa dobre, že máme na čo spomínať. Poďme ďalej, Lukáš mi napísal na WhatsApp, že nikdy nezabudne na to, ako na jednom českom festivale stratil mobilný telefón, našiel mu ho úplne cudzí človek a ešte mu ho po nakontaktovaní sa s partiou priniesol až k stanu, prosím pekne. Vtedy si povedal, že festivaloví ľudia sú fakt super. Wow, no tak to je fantázia, že to malo šťastný koniec. Takže presne takéto príbehy dnes chceme, takže ak ste sa vy ešte o svoj nepodelili, určite to napravte. Náš Facebook a aj WhatsApp je tu pre vás.
0: Rádio Viva. No

piatkového daytimeu Michiko o 17. hodine a 12. minúte. No a priatelia, vzhľadom na to, že už máme krátko po 17. tak Michikos, Michikas, dobre počúvajte, ak ste sa zapojili do našej súťaže. My sme totiž to sľúbili, že krátko po 17. ju budeme žrebovať presne dnes 24. júla v rámci piatkového daytimeu a tá chvíľa je tu. Takže pozor, už sme vyžrebovali výhercu dvoch vstupeniek na Grape Festival 2026, ktorý sa teda uskutoční v auguste na Trenčianskom letisku a šťastie sa tento raz usmialo na, poviem teraz nick na Instagrame, hej, AgiCC, takže Agi, ak nás v tejto chvíli počúvaš, ty už o tom asi vieš, ak držíš v ruke telefón, pretože sme ťa označili v našich komentároch na našom Instagrame, takže srdečná gratulka. Veríme, že si festival užiješ, či už s kamoškou, alebo s kamošom, alebo s partiou a možno práve o niečo neskôr nám, keď budeme mať znova tému o festivalových zážitkoch, napíšeš tie vaše, ktoré teda na Grape zažijete. Ten line-up vyzerá byť naozaj absolútne fantastický, takže veríme, že sme ťa potešili a že sme ti urobili pekný piatok a aj pekné plány na august. Tak toľko k aktuálnej súťaži. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa do nej zapojili a nebuďte smutní, ak to tentoraz nevyšlo pre vás, pretože u nás na Rádiu Viva určite chystáme aj ďalšie súťaže a ďalšie príležitosti niečo malé, milé, pekné vyhrať, tak nás určite počúvajte a sledujte aj naďalej. No a Agi, ešte raz jedna veľká gratulácia a uži si Grape naplno. Rádio Viva.

0: Počúvate piatkový daytime u nás na rádiu Viva a ideme sa venovať jednej absolútne čerstvej, ešte až horúca táto hudobná novinka, ktorá práve teda uzrela svetlo sveta. No ale ak ste si mysleli, že po obrovskom úspechu jej posledného albumu bude Charlie XCX pokračovať v rovnakom štýle, tak ste ju zrejme ešte dobre nespoznali. Táto britská speváčka práve dnes vydala svoj nový album Music Fashion Film a opäť teda ukázala, že robiť to, čo od nej všetci očakávajú, no jednoducho nie je jej štýl a ja jej, že veľmi rozumiem. Táto novinka obsahuje 11 skladieb a trvá len niečo cez 30 minút. Každopádne Charlie na nej veľmi výrazne opúšťa zvuk, ktorý teda preslavil éru Brad, toho jej posledného albumu, a namiesto toho experimentuje, predstavte si, s gitarami, rockovými prvkami aj hyperpopom. Textovo sa venuje témam slávy, vlastnej identity či tlaku, ktorý prišiel po jej doteraz najväčšom úspechu. No a zaujímavosťou je, že na celom albume nájdete len iba jedného jediného hostia. V záverečnej skladbe No One Lasts Forever sa objaví legendárny kanadský režisér David Cronenberg, čo je teda spolupráca, ktorú asi čakal len málo kto, ale tak zaujala. Jedno je však isté, Charlie XCX opäť nespravila album, ktorý sa snaží zapáčiť každému. Namiesto opakovania úspešného receptu radšej riskovala a vydala sa úplne novým smerom. A asi aj práve preto patrí medzi interpretov, o ktorých sa po každom novom albume jednoducho hovorí. Takže tu máte aj inšpiráciu, čo nové, dobré si vypočuť a inšpiráciu, čo robiť počas víkendu v rámci teda počasia, ako tomu prispôsobiť svoje plány, tak tu vám tiež poskytneme už o pár minút v aktuálnej predpovedi, tak si to určite nenechajte uísť. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Klasika, ktorá hádam nikdy neomrzí, Maroon 5, Megan Thee Stallion a ich Beautiful Mistakes, minútku pred pol šiestou z rádia Viva z dnešného Daytimu. Dúfam, že teda máte pohodový piatkový podvečer a budeme sa o tú pohodičku starať aj naďalej. V rámci nasledujúcich minút to bude konkrétne Ed Sheeran. Tak toto je, že absolútna pohoda v jeho songu A Little More. Hráme si ho už o pár minút. Ešte predtým sa môžete tešiť na 30 Seconds to Mars. Life is Beautiful už o malý moment. Ešte predtým King Shaolin. Skladba Waiting z nášho playlistu hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Počasie. Tak dnešný záver pracovného týždňa sa nesie v duchu. Máme prevažne polooblačno až zamračené. Na severe a východe sa miestami objavuje dážď alebo prehánky a denná teplota sa dnes šplhá až k 27 stupňom. Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele treba rátať so zväčšenou oblačnosťou. Nočná teplota bude dosahovať 12 až 7 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 22 až 27. Viac nám bude slabý, postupne miestami južný vietor do rýchlosti 20 km za hodinu. No a čo sa týka nedele, bude opäť jasno až polojasno. Počas dňa od juhozápadu miestami pribudne aj oblačnosť. Popoludní sa na západe môže ojedinele vyskytnúť nejaká tá prehánka alebo búrka. Nočné teploty klesnú na 9 až 14 stupňov a cez deň sa oteplí na 28 až 33.

Ed Sheeran a jeho skladba A Little More je skrátka absolútne pohodová, pozitívna vec, ktorú chcete v piatok, tak verím, že aj váš piatkový podvečer spríjemnila a že ho bude spríjemňovať playlist Rádia Viva aj naďalej. Ja sa s vami však v tejto chvíli pomaličky, ale isto lúčim, pretože čas dnešného daytimeu sa naplnil. No, naše vysielanie pokračuje aj ďalej. O 20. štartuje Ambrose Radio Show. Ak máte radi elektronickú dance music, tak si túto reláciu určite nenechajte ujsť. No a ja si dám teda s vami malú víkendovú pauzu, no nie na dlho, pretože už v pondelok sa na vás budem opäť tešiť v klasickom čase od 15. do 18. Tak si užite piatkový večer, užite si aj celý víkend, poriadne dočerpajte baterky všetkými možnými aktivitami, ktoré sú pre vás príjemné a teda počujeme sa opäť v novom pracovnom týždni. Pre túto chvíľu je to odo mňa všetko. Majte sa krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko! Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

Radio Vida.

0: Rádio Piva.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.